0: adına vallahi. Vatfı adına olayından tabi. Yani garip bilmiyim. Lemanik peremkene sağır. İzir bir kere ben tam lemikene bak vatfı ayı. Ben lemiyi göre güklü. Konu kutallı korku. Bakken en içinde korku. Ben aklımın nöngü soğuk çizim. Dayı yenen, ben böyle ben içinde kuyana. Yiyen.
1: Amma lima wax ni ñi ci ëpp suñuy doom lañ suñuy jarbar lañ suñuy sëd lañ ànd ko ak suñuy mag ak suñuy rak ak bokki talib yi kon nag nuyu leen di sagoo te di leen sant te di leen soññi di soññi it suñu doom yëpp it ñu góorgóorlu ci xam-xam yoon wi yoonu xam-xam la yoon wi yoonu liggéey la yoon wi yoonu pas-pas la kon nuyu soñ ñëpp di ci ànd ak yéen nañ ci ànd woon ak yéen démb ak tey ak suba.
2: Kuréel la boo xam ne bokk na ci particularité yi mu am. Mooy ay liggéey yu ay fànn yu wute yoo xam ne dañ ciy yëngu man nag ñi kuréel la boo xam ne danañ liggéey ci domaine scientifique ci wàllu xam-xam ci jëmale ko ci di soññu ndaw ñi ci ñuy gëstu mboorum sëriñ bi ñu dinañ ci defal ay généraneur bi ay laaj ki tontu di ko jëmale ci histoire yoon wi di ko jëmale ci soññu ndaw ñi ci ñu mokkal xasile sëriñ bi ñu dinañ ci laaj ñu ciy tari loolu kon ci wàllu xam-xam soññu nañ ñu baree baree bari ci ñu gën a xóotal seenu gëstu ci wàllu mbindum sëriñ bi ak jaar jaari sëriñ bi ak jaar jaar ñi nga xam ne moom lañu àndaloon loolu doonoon lu doy sëkk bu doon doy
3: kon am na solo loolu fexe ba ndey mi.